0: Top Latino Hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Isto Kustinčić
1: na Radio Ena.
0: Sveč dobre glasbe.
2: Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Majki mi Peter. Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico je Peter. Yeah, yo, come on. Majki mi